lapuan apor nang litum. Lun chituang deng along pen. Samson ing tilapen ari sang hotum kilunalun arjulong itanglo. Adun tu Mongol sing krolapen ari sang hotum kilunalun arjik sinang alunalam te wang non karbi korting jir. Tangte arjik sinang labang solun.

Tangde jame kalong, adun thulun arjuk sinang. Kang bura terang lapen, alang liri sang hotum pen kilun, alun alam thi, kei ing thulunang. Pula bang solun. La bang solun ke toko bang sitami, kang bura terang. To tangde arjuk sinang, la bang solun.